0: Šešť. Menšino po šešťich je tu s môj Matej a Jakub. Dobranie, Matejo.
1: Dobranie, Jakubia.
0: A je sa veselý môj konc týdňa smimo zájíč a to týž s tušto riadnymi témami, žen sa ráno našim vysovaniu, no?
1: No, vieš, okáž, kúž do ráne. Prenie prášenie, ktoré so stají, što maja piskec, sernan a rožant z Romanoho. No, haj šitke, cí vieský sú s pomocou spichovania při tým, než to za viesnú zromanosť na nohy stajíč. Vočo dokvanie, že na Matej Gizvok dženca rozprávia. Dále poriečím môj Jakubie raz trošku o dženznejším julijským údaču Uladka.
0: Haj, rade.
1: Ty si moderátor epizóda a to byš žako nedom po vúsovaniu dodrežan, no. Dypkone 12. MDR televízia, serbský magazín Vúsova a potom podáme so s Dundakom dženca do budyského Vielbika. Varíme s Tomášom je heslo, kajš nedop vomiu a vizoma Jan Reo, tiež dženca zase o športové pokyvy konca týdňa za nás, za nekak 10 menšinu zoniče, že so dy, kak športuje.
0: Matejo, do Vielbika na obed, he? Toto môžu tebe po úsvaní uspýtať.
1: Hoj, a ľadač to dundak navarí.
0: Cele pravia, tas raz voptač. Ach, to bude riane vulkotné konc týdňa. You are beautiful. To bude riene spýva tiež James Blunt. Ty si prevša krásne. Náš ľubý konc týdňa, bo som pošeštich je.

0: BR Sakska, Serbski Rozhlas. Sport.
1: Z Janom Reorjom.
2: Drugi zjazkowy kopanski ligist Dynamo Drežďan testuje dženca v novom mieste nač preview a to przeciwo okreznemu vyššiemu ligisty LSV Nové Mesto. Sudnik Oskar Lempel zawizda przyjotowansku kopansku ru na tamniejszym wonem trawniku na po 2 maj. Pondželu raje so v koniecach zatkula beachvolleyball. Športové cilky, v kotrých dobi stajnie jedna holca soborač, zatkaja so na po 6. Je to miestom 4. stácia, kotrúž moži rozvosovnice radia zatkule převedu. Dženca zatedžen ste v regionálnej športovej protečce tradicionálne Captain's Cup na beachvolleyballnišče maj ve Vorklecach. Sobotu 1. julia vubiedžuja so mužace dvojky a nedželu 12. julia mešané štvortky. Na vobe maj dňomaj raje so od rania 9. Po vubiedžovaniu maj nímskych dumporových mištostvov DDM v Adelsdorfe kunc Mee a Bad Freienwalde sreč junia převedže so dalšie vúrysanie júce zatedžen v Bačoniu pola Donatec.

od čerošeho raduje so. Cive šulerstvo a vúčerstvo, skončne svobodne, skončne prôznine ab do doala. A to bude tiž dženca a júce. Na zakských letaniščoch kytropone tvočenie šako maja dženca a júce. Cokone 4 a 60 leto plánované. 42 z Lipska, 22 startuja z Drežan. To je tam ništo pravé zaso, abo skončne raz los. Cíle sú napríklad Antalya, Mallorca abo Heraklion na Kréče. Ach, chce som tiež do Dola, abo tola si račo ište liečo domiznie ľubič dač. Šojne dže abo kak, júce máme za vás. Vosebite nedelnejšie vúsevanie z novej prozninske svuchoru. Kak tu ta klinči, načo si mi so veselič? To vám nedom raz skrutka vúrysk predstaju. Rade môžete si tute musovanie, respektívne tuto svuchoru potom naposkač našej damotnej app MDR Serbia, alebo v ARD Audiotece ARD Sound.

0: kunst, sakania, spiewaja, brankaczki, deno serbsce tu serbskim rozwosu je na posednich czasy aktualki z naszej domizny.
1: Serbski rozwos. Powiedzcie. W studiu Matej Cysz.
2: Dobranie. Na honio-łużyckich polach są ratario z dżela ze żniemi żita započeli. Katka Pypelec ma nadrobnosće.
3: Krabatowym loku Svět pola Kulowa je lohkich podudla swoje żnie jeczmienia hižo minieny tydzień zakończył. Wunożki są przeryzne. Wulki dżel jeczmienia wużywaja za pizzu za swojskie deki. Aktualnie dostanu 5,5 centa w oplitom loka, sztoż nie dosahace, kajż praj jednaczel Tobias Kokot. Ratorski zawod Redzic Bratru Niesvačidle žnie od kunca mineného tydženia niedže 200 hektarov ječmenia. Dešť za švých dňu je do zraveniu trédy skýre pomhav hač škodžav. Ruška, pšenca a repik bývajú příchodných tydženiu do zravia. Agrárne družstvo Miłoczice chce příchodný tydžen ze žniemi 180 hektarov ječmenia započeť. Tutun tydžen sú se čomočevi za sezonu přihodovali. Tež holčíska agrofarma chce příchodný tydžen žnieč ruče švostane sucho.
2: V budyskim okresu pojedže od konca julia z počátka augusta minia buso. Potrechene sú poskytky po zninách a konc tydženia. A do konca leta nepojedu tiež buso, ktorýž jezdža normálne, jenož po přizvenu, tak menovan rufbus. Nimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových líniách a mieste redukuje, kajž krajnoradne zariad čeraz džili. V okres lutuje pola buso, zomov s tým širášku za porodovú stáciu Kamencu pfačič. V nižozemským Lövárdne sa čera cidňovský non-kinstate seminar zahil. Je to skupina európskych národných menšín, ktorýž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies vobčelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi miesto predseda domoviny Hartmut Leipner. Na seminárie je vo sebe o to, kak môli menšinové reče ešte bolé lepšinu digitálneho vúviča za sebe užiť. Európie je niečo 60 ľudov a rečov, ktorýž nemajú runia Serbam žiaden mačorný kraj. Za voľbe vesnanosti gmeny Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrierský mišter Tomáš Klár z Miłoczic, ktorýž bu čera od gmenského voľbného vúbjorka vopkručený. Nestronský kandidát biehač do septembra 2024 člon gmenskej rady a zastupovacu vesnanosta. Dokýž žiadnej strane nepřísluša, dobieše za svoju kandidatúru znamenša 20 podpiranských podpismov zapodač.

A to som ne prajú, zo nímame zža za vás žané bliskače. Nie, nie, to je si svirne připosluchá mysľu. Ja skrotka zazvoniu do budúšina a dám dorady, zo nech prošu číky špekary smala na to, keď buja zo sedáty žranosový hižo drohé fota. Bliskač si menujúce v Zejcach na smier budúšin, ze smiera Pančice na smier budúšin, tam sedája drohé fota potakým. Jeli máte ďalšie novinky, zdieľte nám je rade, tá rade tiež přes chatovú funkciu našej damotnej app MDR Serbia.

0: Krótko po cibidlki nasadomie a nietko, dže vo cyle vulku lubosć. Ve zvierencu menujce, no vičiš. Dybkone, kličnym prozinám poskyči menujce.
1: Žite.
0: Zvierečný pak, zorecu, vosebitu, perspektivu. Kajka je lubosć, nie zvieratami. Na žortne a zajímavé vašne, was od flirtovania hač k porodi dorosta a svojbnych strukturu po zvierečným sviče vedu a vám vosebitu lubosť rozkvadu. Virginia pod titulom Wild Love Stories Zoreským zvierečným parku môžeme vám doporučiť vosebite poskytky damotne a tak rec dňovským tykeče sobu podľa tuž, jeli máte lošť a pýtače ešte inspiráciu za prúznine, to môžu vám doporučiť zvierečný park Zorecu Wild Love Stories.

0: Jessac. Menšino dosede miche a netko si raz predstajme. Sme na letanišču tu kniži hovka to, kaja dovolnice sú polni napiatosti a dyž potom letadvo, kajž plánovane nestatuje, bylo ja džiči nemierne, abo samocile zubia, co cile zubia, abo tiketje na opačne cíl vústajne, abo kvastej na račkach a tak dále a tak dále. Haj tam je dobrá rada prášana a tiež zvotohodná, tola štú môže to pomáč. Snano, sobudživoče recepcii, taj kikajš náš Kristof, vone rek svuchore, haj prošu, kak môžu vám pomáč. Vôn ma s tým a tamným turistom kytro rúce a tiež vúši pône dživa, no štú, co tam při jeho recepcii takhle šitko přizjeví. Napríklad, tu lejú, tu nekle knies, no. A prošu.
1: Příchodne prošu. Kak môžu vám pomáč?
2: Ale počkaj, no. Jo, tom let na kupu Ibiza. A tu nie opročeš morne, ne?
1: Vokamik, ja to prúju. Hej, to je mi že.
2: Zaplacane? Ale ja to dobyl tolajúc se připodňu. Na kvasu svoje je sotre piskač.
1: To je mi jara že. Vopravdže. Vaš lid je šmorne, ne? A co náruna tu nesti, ale příchodne lič bude po pláne júce popodňu.
2: Júce popodňu, hakle?
1: Hej, tak tu stý.
0: Aj, Kristofu je šitný džins, dáva so s časami kajš špatný sun. Naši nový svuchore je v obživanie texta a režiu převzava je Madlenka Šočic. Zakvat, za to pak by povedančko Jana Bokuša.
3: Započala je to poprom s tým, že som ja bol v Dolu, v Neaplu a na tom dňu, ako som sa tak retročil do Úžice, som relatívne zájel na letanišču bol a dokáž by tu letakle Bože večer som dosť časa mil a aj v takých aj v komíkach, kde som má čas a skrý vostudol, potom po mne všetko tak sa dostanú najviac inspirácie, alebo som aj najbolej kreatívne. A na takým letanišču, kež by to teda v Neaplu súvisel do ľudí a všelakých charakterov a rune také sú oni tam byli. Ja som si nešto tu alebo tam přibasnil. Som aj spýtal pon do mojej stavizne takhle zapleš. To ríka tak, až ta stavizna na koncu napísaná. Veľa z tých charakterov sú tam na letanišču byli, alebo ja som ich videl a spýtal to nekak integrovať.
0: Praj autor naše je svuchore. Mkak, aj prošu, kak môžu vám pomáč, Jan Boguš, júce svýšiče, tak rec, pravúsovanie premiéru serbským rozvosu a môžete si svuchoru potom rade sobu do dola zač přes našu dámotnú app, aber ARD Sounds.

tež to je vulka ľubosť Niemce a kopajnca sedem menšinu po sedemiche. A ja to neviem, kak še v pondželu večer s rešením nemského národného mústva pred obrazov cestčiovali, ale zavešče, to ešte přiladovariam vútroba, hače došie biva je, to je však pri takých vulko zaradovaniach vo sebe v športe aj s vašňom, to zvyšší napríklad studia z leta 2014 medicínskej fakulty univerzity v Mainzu. Biu tedyších svetových mištostvo 2014 to by sú zličili, keľko pacientov sú tuten času viace v koroniach naličili alebo do korone vozili a v obchode ličba pacientov, kýž sú infarkt v útrobe počerpeli. Tuta ličba je stupala. Porno tomu pak nie sú viace ľudí na infarkt v útrobe zemreli, jenož na jednom dňu by viace zemretých infarktodla a to by finálne rie nemskeje, prečivo argentinskeje, kdež je Mario Götze podlešeniu rozsudne rotaciliu, tam, rune tam je nadpřerizne veľa ľudí na infarktče v útrobe zemrivo. Nadžiomne nie je tako ľudži celene jednatku punželu noce vidžavo riziko, zopšie s nemské mústvo svarime a netko z najmenša pola nule z najmenša, tore tak rec dere, zoj nemská tiž von, dere za našu v útrobu. Dobre ranie, přejemaj Mati a Jakub z Budešina.

0: Što maja piskecy? Serniany a rožant zromadne. No a šitke civieski sú s pomocou spichovania při tým nešto nového zaviesnú zromadnosť na noj stajč. Matej Gisbok nám projekty zviesku predstají.
1: Najväčšie tvarnišče maja v Piskecach pri športnišču. Tamnejšie dôvastvo dom, so ježo 5 let, krok po kroku porenčí, kajž čoň vesno dôvastva Fabian Koring poveda.
2: Ja započal z cichu, potom z našimi sanitárnym traktom, potom sme elektrický rum ponovili, potom našu výku žolu a netkole máme vunkovnú fasádu a finále je prede Ulko Zagoda, máme ešte jednu cešku, když môžeme zase za cíci ľudí jacne što poskyčiť.
1: Dotaj sú ve Piskecach s pomocou dovarstva Hornio Vúžiska Hola a Hate 80-60 euro spichovania dostali. A dosť pomocných rukov ve Piskecach tiež maja, tak Fabian Koring.
2: My máme 70 sobočlenov našim športom dovarstve a my sme tie jara horži na nich a vesuji za tuté všetko zase čas namakajú a nám úplne a menujúce s veľkými firmami nemôžeme to zaplačiť. Te 20 tisíc za každý projekt dosája rune tak za materiál a tá celá proca, tá väza na ramenách našich sobočlenov sa rozšíri.
1: A z Piskec dále do Sernian. Na tamnejšej svedženskej vúce je sernianske viesne tovarstvo rúne přitom svoju kielu čaru zúporiedič. To rúňa s pomocou regionálneho bidžeja tovarstva UHTL, kajž viesnan Andrej Kubo poveda.
3: A je všetko doby najpožišo sreč augusta hotovo byč a odličené byč vizu tiež. A to sa nám vizu dere hodži, dokiž máme od 7. do 9. augusta náš vesný svedžin plánované a s tým bude to s dobom zahajenie aj tie kielovanské čare.
1: A naposledky dále do Rožanta. Na ležonosti tamnýša gminská zahrada porenča vesné tovarstvo s pomocníkami hunie tovarstvu Rumnosť, kajž Tomáš Šota poveda.
4: Barba je příštěnách, v moment zase ponovene, tam, když on skoncov nebo na veršu máme vulkotné platy, ktorýž nám tu harukus zesrebaja, štože nám jara načuješo, a ja špundvono ište dostane svoj přestrin.
1: Hač do konca júlia chce ťa vôrženčo hotový byč s projektom.
4: To šo nieke bude na kužipatku srenčo a odpolat joty tam pravi dônišo snáno samo júnu za mesac převešť kus jene zetkano, zase jen môže veľsú kus dorečeť, jene pivko, jene vínko, jene limonádu, hromadžu upíč, celé jednore so pravi dônišo zetkač, hoj, snáno so radži.
1: No a dež šíce dále za jeden postrongčanu, šojdne hač ve Piskecach, Sernianach, abo ke štule vo Ruženče, za viesnú zromanosť sú projekte na kužde patvulke vo Bohačinie.
0: Matej Gisbok je predstaju ci projekty, ki so dostali spichovanie přes regionálne budžet tovarstva Hornia Vúžica Hola a Hate. Všetky pomocníkam tu už dále dobre poradženie při všich zbytných dživách bedl k navosomie. Sobota, spíve Katrin Lipscina.

0: Dirk Weiselberg. Spiewa nam vo Madleni, sedomhodži, nedela 20, či je a ľubi dieči, netko víta vás dundak.
1: Hej, ľubi dieči, dobré ranie. Dženca sem si vuličova do Belbika. Tam menujúci sú ze mnou zromadne 8 dieči do večeriu, kýž sú v ubeďovanie varíme s Tomášom Fomenia dobili. Varenje s Tomášom každé leto highlight budyskim Velbiku a to ríka zo smieťa dječi s šéf-kúcharom Tomášom Lukášom zromadne variť. A vizo sida dženca předječ, vona ječ a desert. Jako předječ je si šéf-kúchar Tomáš Lukáš upýtal dženca kúkovú polievku s vososom. Jako vonu ječ zavíruja kokoška cerulády přepečené s tvároškom cuchyni a nudlemi a potom mała słodka ječ potom sedaja višnje popečené ze cabajune, šokoládovým štrajzlom a mandlovým lodom. A pretač tak daleko je, to traje. Nitko su najprede šir porednu čapku na ovu dostali, tlati je hygiene, potom tiež falu oko brucha a netko dže do kuchne. Tam sú vutre nože ižo z přihotované lute šklie a ponoje přidavky. Čiči, čo hľadašujú sú a subučineli? Doma kuchni, ty vaš hrvio?
2: Nie.
1: Ka to doma po vás kuchni bieži?
2: Po nás doma kuchni, drude moja sotrabáre, môj nana, ale ja nič veľa.
1: Juliana, unrúne praje. Tvoje bratíka si tebe sobu zauzal, môžete potom šelipe za ňo variť, alebo uchte prajeva tomu, že tu tie mokus naúknuť.
2: Môže tie mokus naúknuť, eigentlich.
1: Što on je račo kuchni, tako roma dečiniče, snanú ti za svojbu, alebo što on je račo ješče?
2: Tykance, alebo babu, ale vári hauptsächlich jenž baba.
1: Ha, Adrian, pomyšte, máme tiež trude také, kusí što kráč, alebo tak?
3: Aj.
1: Što to?
3: Ha, trude také, když ta zupu im vári, přinesem te tomate. Jušku.
1: Na čo sa ty dženca veselíš?
4: Na čo? Tyž cú sama ty nešto činš, ale hevak to mama činí, abo papa.
1: Što ty zna dere môžeš?
4: Krač.
1: Krač, na to budu ma nekým asi obladať. A k ubeďovaniu varíme s Tomášom, slúša stajne ty štún redaktor, kýž si to sobu umyslí, tuton kvíz zo sva môžeš dobiť. Šéf-redaktor Fomia Petr Šota jeda to tak, zo so dieči opravdu o tuton tiket pola šéf-kúcharia Tomáša Lukáša Toraja. A zvodke dieči sú, kýž sú dobili?
5: Na kúže pracovanie o to Toraja. Máme kúže leto oko 100 pšipisov a naše ubeďovanie šešo za naše pomere jarabele. Leca sú tie dieči z Radvoria, Pančic, Kočin, Tvotrova, aj, a zo popoľam sa z celé Užice. Dobovoj staj dvie holce a dvaj holcaj. A kúži od nich sme ešte potom také cieno ďalšie subušineš na to varenie, tak sa to na koncu 8 dití kýšil s Tomášom Lukášom omáže menu na varia. A potom jeli sa len niečo přismudživo, potom sme ďa také salši alebo džide a vôky, kýž sú potom kvičery prepošené, to omáže z nimi tiež zješť a si zvodežať meni.
1: Dere, da netko raz poľadamo, što dječi tam takle varia a mišeja a kraja hišče, tiež zesmudžene nevonja, to dere upada.
5: To se tiešie suše, tam tiež oni suše
1: a... A tu ľute mašine ježo pilne beža, kurky sa tykaja do termomixa, to je ponta zimna polivka, a potom máme ježo vulky, horns.
6: Tam sú hišče ľudská. A je bavištová juška a orangzaft. Talia nevím.
1: A što to na koncu bude? To je neskýrat un desert, abo?
6: Ja nevím.
1: Vulkým honcu potekým sa přihotuje desert, a vedekým přišaným vulkým honcu je čisto. Čiči štášovo za te nudlové čisto, šo trebali štášovo, šo přihotovali za te nudlové čisto?
7: Muku, jeka, sy, voliha, vodu.
1: Netko je trochu mirnejšia kuchni, dokež je ta nudlaca mašina, je netko mestem hasnena, na tým blaše leží celá hromada nudlo, ta doby netko je než ešte dohode, a tam na tamnem blíže, tam sa dživa miaso, Marian, tam sa ty sobu zamovíte, bo što šo tam činili?
7: Musmo, jako prine, tým miaso upožili, potom smo...
2: tunę masu, horyczynę.
3: Musimy nuc myśleli fryszkiesem, paprykapulver, a potem taki knoblochpulver, a potem po knoblochce.
1: Aha, to pan szodery przemyśleć, potem to taka oranżuj, ta masa, to są na to mięso maza, a potem przyjdzie jeszcze niż to na to mięso.
2: Okuśpina, a potem na blach położona, a karoszkowa.
1: To potem przyjdzie tak rzec wszystko na blach, a dopiec się ze sotoriny popiecze. A finale musz rzec je, był wulka ryba kisie. Szef kucha, tu masz Lukasz tu przynies z wulka kwudziaka jednego wososa. Dzieci są pomali tu wososa sobą rozebrać. Co są dzieńca o sobie dera czynili, a dziady bie o sobie kieczbo, a co są żadne zmyki nie staną runy z tymi utrymi nożymi.
8: Nie poprawno by sudzio ma kus kieczbać. Dzieńca by się ten spoczat kietro ciężki. To jakoś ciężko nuczyszło, ale po prostu się też się zadziewali. Poprawno to się co bliżej. Jeszcze spotkać, najlepsze dać. Popromaj się celadam, że te dzieci nie się dziwają, mają niekakie rolady.

zgromadnje ze šéfkuchorjom Tomášom Lukášom varili. Kajke bie, a kak vupada poprom, telki wosos pretač natale pšinže, to môžete si rade pola Dunaka online vobladač, tam sme galeriju za vás zestajili. Mamiočim veclich, namietko zaspiva vo veľbiku.

0: Dočí tež nedom Zubgappa, když spieva Mirčin Veclich vo Veľbiku na povosmiche. Čas za aktuálky z našeje hornioserbskeje Vúžice.
1: Serbský rozvoz. Povieste. V studiu Matej Cish.
2: Dobre ranie. Na hornjovužiskich polach sú ratarios džela ze žniemi žita započeli. Katka Pöpelec má na drobnosťa.
3: Krabatovom loku Svietpola Kulova je lohkých pododla svoje žnie ječmenia hižo minený tydžin zakončil. Vunožky sú přerezne. Vulky džel ječmenia vúživaja za pizzu za svojské deky. Aktuálne dostanú 5,5 centa vo plitom loka, štož nie je dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Rečic Bratru nesvačidle, že nie je od konca mineného týdženia niečo 200 hektarov ječmenia. Dešť za švichtňu je do zraveniu trédy skýre pomhou hačkoťov. Ruška, pšenca a repik bývajú příchodných týdženiu do zravia. Agrárne družstvo Miločice chce příchodný týdžen ze žniemi 180 hektarov ječmenia započeť. Tutun týdžen sú sa čomočovi za sezonu přihodovali. Tež hočiska agrofarma chce příchodný týdžen žnieč ručeš v ostane sucho.
2: V budyskym okresu pojedže od konca júlia z počátka augusta menej busov. Potrečené sú poskytky po zninách a konc týdženia. A do konca leta nepojedú tu iš busy, ktorež jezdža normálne jenož po přizvieniu, tak menovaný rúfbus. Mimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových líniach a v mieste redukuje, kajž krajnoradne zaria čera zdžili. V okres lutuje podľa busov, zo môstem přiražku za porodovú stáciu Kamencu pfačič. V nižozemským Levarden je so čera cidňovský non-kinstate seminár zahajú. Je to skupina európskych národných menšin, ktorýž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi mesto predseda domoviny Hartmut Leibner. Na seminárie, že vo sebe o to, kak môli menšinové reče hišče bole lepšiny digitálneho vúviča za sebe užiť. Európie je niečo 60 ľudov a rečov, ktorýž nemajú hrúňa Serbám žiaden mačorný kraj. Za voľbe vjesnanosť k mene Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrijovský mišto Tomáš Klar z Miločic, ktorýž bu čera od kmenského voľbného vúbierka vopkručený. Nestronský kandidát biehač do septembra 2024 člon kmenskej rády a zastupovací vjesnanosť.

0: Dokéž žanej stronie nepřisúša, dobieše za svoju kandidatúru z najmenša 20 podpiranských podpismov zapodač. Vôľby nebelčanského viesnanosti odmeja so 6. septembra. Aktuálneho viesnanostu Andrea Bulanka 1. augusta ze zastrenstva uviazaja. Koparja Dynamo Drežany sú testovú hru prečivo vyšemu ligisti Budese Budešin z 0-14 dobili. Viace hač citesac přiladovariu z Čehovašerie na Budeske Mönke Cvúce. Nimory steješe tež darovanská akcia s rečišťu. Hosťo môžachu lose kúpič a si vúdobyč od Profio Dynama signirované triko. Unošk daria svojbie bývšeho rajoria Budese, kotrž by zajšvete džin pri kajtsurfovaniu na Rujanach z nezbožiu a zemriu. Jeho 17-letný syn raje dále za Budesu. A to bych o naše dženznejšie povesče, kýž namakače tež na našej strane v internete a v našej app NDR Serbia.
1: Vedro.
0: A Jakub a ja s mojí dženca ráno ište svunčko vúľadavoj, ale miestom dominuja mročele nebio a tak dženca tež vostanie. Přitom pak zväčša tež sucho, hakle večo môže so s blakami podešťovač pri temperatúrach zlohka vyše 20 stopňov, júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votranie hač do připodňa sú dalšie spadky možné.
2: A to môže môj Mateo připo sucho rám runeš podnos moračka grény ráno svunčko skáďavo.
0: To je krásne.
2: Aj uprodže. Na druhách všetko svobodné jedičky pokyv, ktoré máme pod sebe Zaksky, je Bviskač Zejcach. Tu je všetkým dobrú a viestu jezbu.
1: Serbský rozvoz.
2: A to má Ralf Pumibolzi. Cíle pravé, když nám jedko zaspieva ženie bez húčby, što by bylo tiež rádio, alebo Serbský rozvoz bez húčby. Jednoždere. Zavun zaspieva nám Ralf Pumibolzi 7 hodín 5 a 30 je.

0: Čas sa zmenian. Spieva Bob Dylan, ladajo na USA, kýž maja dženca 200 postate národniny. No a sobotu to vyšče, ľubé dieči, seda dundak na po 9. I dla toho je netko ešte raz mate tu námestne s krotkými povieščemi.
1: Serbský rozvoz. Povieščem. V studiu Matej Cyš.
2: A to pola dáme ako prenie na Horňovúžiske pola. Tam sú ratári od zdieľa ze žnemi žita započeli a je zdieľa samojižo zakončili. Tak napríklad krabatový mlokový svet pola Kulova, kýž je lohkých pododla svoje žnie ječmenia ižo minené týždeň zakončil, vnožky sú přerezne. Ratarský závod Rečic Bratru nesvačidle žnie od konca mineného týždňa niečo 200 hektarov ječmenia a agrárne družstvo Mivočice chce příchodný týždeň ze žniemi 180 hektarov ječmenia započeť. Rúne tak, kajž hodžíska Agrofarma, kýž chce příchodný týždeň žnieč, ručeš, vostanie sucho. Od vedra neodvisne je fakt, že pojedže budovským okresu od konca júlia z počátka augusta menej busov, potretené sú poskytky v prázdninách a vo sebe konc týždňa. Nač do konca leta nepojedú tu iž busy, ktoréž jezdia normálne jenož po přizvieniu, tak menované RUF busy. Nimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových liniach a miest redukuje, kajž krajnoradný zariad čera zdieli. Z Budešina raz do nižozemského Lövarden, tam je so čera cidňovský non-kinstate seminar záhiu, skupinu európskych národných menšín, ktoréž nimaja žaden mačerný kraj. Mies vopčelníkami sú tie 4 Serba, mies nimi mister predseda domoviny Hartmut Leibner. Na seminárie, že vo sebe vo to, kak môli menšinové reče, ešte bolé lepšinu digitálneho vúviča za sebe užič. Ročo do Vúžice za voľbne Za voľby viesnanosti gmene Nebelčice maja jednoho kandidáta, je to 46-letný samostatný cichý krajovský mišto Tomáš Klar z Mivočic, ktorý bude včera od gmenského voľbného výbierka vopručený. Dokáž ani strane neprisúša, dobieše za svoju kandidatúru z najmenša 20 podpiranských podpismu zapodač. Voľby nebelčanského viesnanosti odmeja so 6. septembra, aktuálneho viesnanostu Andrea Bulanka 1. augusta z zastrinstva Vujazaja. A ešte poviesť z budeskej previnie kúpiele, tam pváča odnetka nové pravidva, dieťa do 9 let smieť a kúpiel jenož z dorosčenom opýtač,

0: Peter Zisch, a Daniela Hazec. Posterataj so, vo hižeraz romantisku atmosféru v serbskim rozvosu. Ja rada ište dodam tu lestučku. Je t'aime. Francúzska, z francúzsky spiu.
1: Je t'aime.
0: Aj, dítka mi nešte dže. Vo vujku ľubosť a to ve zvierencu dybku nekliečným prôzninám poskyči zvierečný park Zorecu vo sebitú perspektívu, kajka je ľubosť mies zvieratami. Na žotne, a tyž kytro zajmo vašne, vás od flirtovania hačk porody dorosta a svojbnych štruktúru po zvierečnym svieče vedu a ľubosť, zvierečnú ľubosť rozkvadu. Wild Love Stories zoreským zvierečným partku vosibite poskytk je dámotne, šako je inkluzíve dňovského tiketa. No vidíš, potakým to tiež riana idea za vulit. Nitko prúvzinách vosa menšinou podživečiche. Dženca však, haj dženca svieča USA. Narodine 200 postate v obstače. Utromnú gratuláciu přes Vulky hat.

0: 9 hodzin a 8 nače menšinoje. Svetové mištostva v Severnej Americe. Dale beža a horca K.O. fáza, ta beži hižo týdžen dlho a ženca rano je sa tute prenie kova, sú sa 16-kové finále zakončili, Matejo, a letma nikto je tak derin formované, kaž ty, náš žensnejší rajnčí redaktor Matej Cyš, ty máš najaktuálnejšie vúsledky za nás.
1: No vieso, aj to bychu zajšvi noce zaso jara vúske duele. Započínajú z australskej, prečivo egyptovskej, po 120 menšinách steje še 1-1, po celenu jednatko smidžachu so Egyptočino veselič. 4 celce trichichu dorotu miestem zostaj Australčani dvojce Misnevoj. Argentinska prečivo Kap Verde rikaše další duel, na papiere jeden z najjasnejších zcova, ale ve vúsledku přijúšem jara vúsky. 1-1 steješe po 90 menšinách, 2-2 po podlešeniu, abo v podlešeniu doníš Argentínčenio Jacuano samovrotu, so oni písachu, ja by pravil to bezkere Christian Romero, kýž je rota docpil, sto jedna tým jenčine k stavi C2 v skáchu, pod akým C2 Kap Verde prečo argentínske jenož podleží vulkotný vúspech za Afričano. A posledná rá 16. finálneho kova mes kolumbijské a Ghana zakončí so Jensa Rano z 1-0.
0: A tu ešte netko dále s 8-kovými finálemi a tomnodom Jensa a to tutým kole je tiež nekotrých jara na piatých duelu a Roma, Teo.
1: Jasná vec, zazbiečení hostiče z Kanady Jensa večer 7, prečo Maroko a potom sleduje rá, v ktorých sme najradšo Nemcov videli, Paraguaj prečo francúzsky, Brazílska prečo mústvu Erlinga Haalanda, Norvegské rikara Juce večer, noce nastúpia potom Jenželčenio a Ctekovým štádlne prečo domorodné Mexikánčanám, to bude tiež Horca Rea, a Pondelo večer potom duel európskych vúkomocov kopajnce Portugalska prečo Španiske, tiež to bude Horce boj, čiž vidžu po dotalných rách lepšinu podá Španičeniu, ale dajme so překvapič. A zbytná rika potom ešte USA prečo Belgiske, Argentínska prečo Egyptovske a Švýcarska prečo Kolumbijske.
0: Dalšie horce duele steja potom pred duriemi, kdež Pundževo zača do štvorčfinálu pri svetových mištostvách kopajnce 2026 v Severnej Americe.

0: Ranie. Na honjowužiskich polach sú ratario z dziela ze žniemi žita započeli. Katka Pypelec má nadrobnosće.
1: Krabatovom loku Svět pola Kulova je lohkých porudla svoje žnie ječmenia hižo minene tydžin zakončil. Vunožky sú přerizne. Vulky džel ječmenia vúživaja za pizzu za svojské deky. Aktuálne dostanú 5,5 centa v oplitom loka, štož nie dosahace, kajž praj jednačel Tobias Kokot. Ratorský závod Rečic Bratru nesvačidle, že nie je od konca mineného týdženia niečo 200 hektarov ječmenia. Dešť za švichtňu je do zraveniu trédy skýre pomhou hač škodžov. Ruška, pšenca a repik bývajú příchodných týdženiu do zravia. Agrárne družstvo Miłoczyce chce příchodný týdžen ze žniemi 180 hektarov ječmenia započeť. Tutun týdžen sú se čomočevi za sezonu přihodovali. Tež hočiska agrofarma chce příchodný týdžen žnieč ruče švostane sucho.
0: V budeckým okresu pojedže od konca júlia z počátka augusta menej busov. Potrechené sú poskytky prôzninách a konc týdženia. Ač do konca leta nepojedú tu iž busy, ktoréž jezdia aj normálne, jenož po přizeveniu, tak menovaný RUV-bus. Nimo toho sú poskytk na niektorých regionálnych busových líniach a v mieste redukuje, kajž krajnoradný zariad čeraz žili. Okres lutuje pola busov, zomostem přirážku za porodovú stáciu Kamencu Pfačič. V nižozemskej Lövarden. Nižoženským Lövarden, vodeče, je sa včera cidňovský non-kinstate zeminar zahil. Je to skupina európskych národných menšín, ktoréž nemajú žiaden mačorný kraj. Mies občelníkami sú tiež 4 Serbia, mies nimi miesto predseda domoviny Hartmut Leipner. Na seminárie je vo sebe o to, kak môli menšinové reče ešte bolé lepšinu digitálneho vúviča za sebe užiť. Európie je niečo 60 ľudov a rečov, ktoréž nemajú rúňa Serbám žiaden mačorný kraj. Za voľbe vjesnanosti gmeny Nebelčice maja jednoho kandidáta. Je to 46-letný samostatný cichikrejerský mišto Tomáš Klár z Miłoczyc, ktorýž bučera od gmenského voľbného vúbjorka v obkručene. Nestronský kandidát bihač do septembra 2024 člon gmenskej rady a zastupovac vjesnanosta. Dokéž žiadnej strane nepřísluša, dobieše za svoju kandidatúru z najmenša 20 podpiranských podpismov zapadač. Voľbe nebelčanského vjesnanosti odmeja sa 6. septembra, aktuálneho vjesnanostu Andrea Bulanka 1. augusta ze zastojenstva vúviazaja. Kopario Dynamo Drežďany sú testovú hru prečivo vyššemu ligistej bude se Budešin z 0-14 dobili. Viacahač citesac přiladovario z Čejovašerie na budeské mnke cvúce. Nimory steješe tež darovanská akcia s rečišťu. Hosčo možachu lose kupič a se vúdobič od profiu Dynama signirované triko. Vúnožk daria svojbie bývšeho rajoria budese, ktorýž bie zajšvý týdžen pri kitesurfovaniu na Rujanach z Nezbožiu a Zemriu. Jeho 17-letný syn raje dále za budesu. A to bych ju naše dženznišie povestče, kýž namakače tež na našej strane internetče, kajž tež v našej app MDR Serbia.
2: Vedro.
0: Aj ako smuj sa Jakub a ja, nadživo podavo je slunčko skáďavo a smuj je ešte vidžavoj.
3: To by fiara fajne, no.
0: Nietko mročele pred sluncom a tak vostane tiež dženscovi džen mročele dominuja. Přitom pak zväčša tiež sucho vostane, akle väčšo môže so s blakami podešťovať pri temperatúrach mies 20 a 22 stopniemi. Júce pri podobných temperatúrach dále pomročeno, votranie hač do pripovdňa s dalšími spadkami.
3: Na drohách je mám jenom štunle, pokud zostej zejcach vyskač, hevák nám ničo dalšieho nepředleží od našich připozvuchorů, to je tak dálko, hevák. Nejsou žádné hinaše nôsky došli, tu iš nám všetkým dobré start do konca týdženia.
2: Serbský rozvoz.
3: 4 ponapo, 10 a to je Sebastian Lebedförster. Iš namovia, zapiskaj, ajaj, ja však tvočuk nefl, los geht's, dojdi vás da. Do.